det var version 2 och vi är alltså ute efter ditt svar. Vem av de två versionerna är eller vilken av de två om man passar oss för rättskrivningspolitiet? Vilken av de två versionerna är originalen? Du sender in ditt svar I NRK radioappen och vill du också delta I träckningen av en premie som träckes av söndagsöppet om en dryg halvtimmes tid så ligger du också vid ditt fulla namn och din adresse.

0: ord. Ruben og Miriam Bryant med deres nydelige Der du brente vår bro. Du hører på NRK P1, søndagsåpent I programmet. Det finns gladåter och det finns mer melankoliska sanger som gärna träffar oss på ett djupare plan. Kollega Ove Gunnarsen drog därför på byn på jakt efter låten som berör.
1: Jag likar väldigt gott en som heter Runa av Susanne Sundfø. Den är också väldigt fin. Jag känner den är lite sån den är liksom melankolisk men glad på samma tid. Ja. Så den passar till lite sån både hvis man glad for noe, men også hvis man trist for noe. Mm.
2: Det ringer klokkene her, så det antageligvis det litt sånn, at det litt sånn trist da, på en måte.
1: Ja, det kanskje litt denne stemningen den gir.
2: Men kan det være at når en sånn låt passer til deg, at du kjenner deg igjen I låten? Du litt glad, og du litt trist som type?
1: Ja, ikke alle mennesker det da. Ja, jeg tror kanskje det. Mm. Kan vi ikke høre på den låten da? Runa av Susanne Sundfø.
2: Det sikkert finere den låten enn det klokkespillet vi hører bak oss. Kanskje.
1: Jeg liker klokkespillet, men ja, den nok finere enn det.
2: Du, vi spiller den vi.
1: Ja,
2: super. Tusen takk.
1: Tusen takk. God sommer.

på ett reversal och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär.

0: Cornelis Fresvik i 1965, i natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sånn, jeg citerer på nynorsk. Hun ser ingen vondskap, men snur seg ifrå og tenner et ljus for det gode. Så breier hun dynene over de små og vekker de opp med å smile. Sitat slutt. Maria Parr skriver at denne sangen for henne handler om all hverdagsgodheten som skjer i det stille rundt oss. Sång om fred handler ikke om å late at auga for vondskapen slik det kan se ut ved første augekast. Det er en sång om hvordan det gode har en plass og en makt, selv når meningsløsa og motløsa truger med å ta makta fra oss. Ja, kanskje allermest da. Og så skriver Maria Parr. I smått og stort tror jeg Odd Nordstoga har rett når han synger at kvart minutt er det godes sjans til å flytte sin front lengre fram. Og at det gjelder alltid og for alle.

Till ungdomen av Nordahl Grieg, här framfört av Herborg Kråkevik, Trondheim solisterna och Port Elizabeth Choir. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Sätar. I april 2009 gick jag in i ett provisoriskt tält på tättstedet Jabalia, norr på Gazastripa. Detta var bara 3 månader efter att den första krigen mellan Israel och Hamas var över. Inne i tältet mötte jag en 10 år gammal gutt, han het Mahmoud. Och han fortalte mig en stark historia om sin modige och kloke pappa. Mens krigen pågick måtte familjen hans flykte och hemmet deras blev bombat. I allt detta kaoset glömde gutten undulaten sin. Den blev igen i hemmet och den var innestängt i buret sitt. Mahmoud var förtvivlad. Han gråt och gråt och var rädd för fulen som satt innestängt i ett bur i ett bombahus. Visst fulen i det hela tatt levde. Pappan spurte varför Mahmoud gråt och då sönen fortalte reagerade pappan med att springa tillbaka till ruinerna av sitt eget hus för att se om undulaten fortsatt levde. Det gjorde han. Dörra till buret blev öppna och undulaten fick slippa fri. För mig var det starkt att höra hur denne pappan tog den lille gutten på allvar i en så vond och krävande situation.

faible som en sista dans, yeah. Redd för att du glömmer mig, yeah. Flykt du inte tränger mig mer. Är så flykt och overtänker allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.